0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos socialinėme tinkle Facebook skelbia, kada nešiosioms genetiniai tyrimai gali būti apmokami privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Specialistai primena, kad neštumo metu genetiniai tyrimai nėra atliekami automatiškai visoms moterims. Jų poreikį įvertina gydytojas atsižvelgdamas į nešiosios ir vaisiaus būklę. Tam tikrais atvejais šie tyrimai gali būti kompensuojami PSD apdraustoms moterims. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,2% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Krašto apsaugos ministras sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadą įskirta milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028 metais. Liepos pradžioje susisiekimo ministerija pradėjo projektų reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Tuomet pranešta, kad bus formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame bus įrengtas geležinkelio kelias, sujungsiantis Jiešiūnų Stasiulų ruožą su Rūdninkų kariniu poligonu Šalčininkų rajone. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės, pranešama oficialiame pareiškime. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausio asmens statusui, kabutėse, įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių. Tai galėtų būti ir kaimynai ar giminaičiai. Prieš spalio 27 dieną numatytus rinkimus paleistas Izraelio parlamentas už Kneseto paleidimą balsavo 62 deputatai iš 120. Šis sprendimas ženklina kadencijos pabaigą. Ilgametis Izraelio premjeras vėl ves į rinkimus savo dešinės pakraipos partiją Likud. Jis jau paskelbė, kad po rinkimų sieks sudaryti kiek įmanoma plačią koaliciją. Šiuo metu koalicijai priklauso ir dešinieji ekstremistai. Netanyahu Izraelio vyriausybėms iš viso jau vadovavo daugiau kaip 18 metų, ilgiau nei bet kuris kitas šalies ministras pirmininkas. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Šis veiksmas eina po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos. Naujienų agentūrai Reuters sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpolius prieš regiono infrastruktūrą. Kremlius šiuos kaltinimus pavadino bauginančiomis istorijomis kabutėse.
1: Sportas.
0: Lietuvos lengvaatlečiai išbandė jėgas pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo sidabrinėse varžybose vykusiose Liucernoje Šveicarijoje. Edis Matusevičius vyrų ieties mėtymo varžybose geriausių antruoju bandymu įrankį nusviedė 83 metrus 34 centimetrus ir iškovojo trečiąją vietą. Tuo metu moterų šuolių su kartimi rungtyje Rugilė Mikličiūtė įveikė 4 metrų 1 centimetro aukštį ir galutinėje įskaitoje užėmė 6 vietą. Lietuvė šį aukštį įveikė antruoju bandymu, o 4 metrų 21 cm aukštis šį kartą jai nepakluso. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienį daug kur numatomi trumpi lietuos per kūnyje, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per kūnyje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 23 iki 28 laipsnių, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Kaunas 2.
1: Kaune 92 ir 4.
2: Lietuvoje 7:29 eteryje šeštadienio spaudos apžvalga straipsnės portale Kauno. Diena.lt Milikonių kalno viršūnėje atnaujinta unikali tarpukario skulptūra. Kaune baigti vieno svarbiausių mieste tarpukario monumentaliosios dailės paveldo objektų konservavimo ir restauravimo darbai. Ant Milikonių kalno stovintis paminklas žymintis 1939 metais įvykusio oficialių žemaičių plento atidarymą, sutvarkytas laikantis visų kultūros paveldo objektams taikomų reikalavimų. Žymaus skulptoriaus 7 metrų aukščio kolonos formos statinys perkūno žirgai vienintelis išlikęs autoriaus kūrinys Kaune. Jis sutvarkytas įgyvendinant kultūros paveldo vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą. Pirmiausia, nuo skulptūros kruopščiai pašalintos per ilgą laiką susikaupusios apnašos, užtaisyti akmens įtrūkimai ir kiti pažeidimai. Taip pat pasitelkta istorinė sandarinimo technologija. Blokų siūlės užkalto švino juostelėmis. Restauratoriai išpoliravo ir atkūrė dailininko bei kompozicijos autoriaus Telesforo Kulakausko užrašą Žemaičių plentas Kaunas Klaipėda 220 km 1933 1938. Galiausiai monumentas padengtas specialia apsaugine danga, saugančia nuo drėgmės ir aplinkos poveikio.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Vakarų ekspresas rašo po ilgos pertraukos atgyja muzikinis šokantis fontanas. Penktadienį po beveik 3 metų pertraukos pradėjo veikti fontanas Danės skvere, tai naujienų portalui ve.lt. Liepos 17-ąją patvirtino Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja. Fontanas nuo penktadienio 10:30 pradėjo veikti pilnu režimu, teigiama jos komentare. Šią savaitę miestiečiai jau pastebėjo veikianti fontaną, tačiau savivaldybės atstovė paaiškino, jog tai buvo jo bandymai po atlikto remonto. Pastarosiomis dienomis gyventojai galėjo pastebėti veikiantį fontaną Danės skvere. Tai buvo bandomieji jo veikimo testai, sakė savivaldybės atstovė. Fontanas veiks kasdien nuo 10:00 iki 22:00. Muzikiniai ir šviesų pasirodymai vyks lyginėmis valandomis ir truks po 15 minučių. Po ilgos pertraukos atgyja muzikinis šokantis fontanas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Diena.lt rašo Vilniaus oro uosto teritorijoje rasti antrojo pasaulinio karo sprogmenys. Vilniaus oro uosto teritorijoje kariškiai rado 2 antrojo pasaulinio karo sprogmenys. Kaip naujienų portalui nurodė kariuomenė, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vertinimo, Vilniaus oro uosto teritorijoje buvo rasti 2 vokiški SD-2 tipo aviaciniai sprogmenys. Skelbiama, jog jie buvo išvežti į Kryžiškių karjerą bei ten sunaikinti. Elta primena, kad ketvirtadienį pranešta apie Vilniaus oro uosto teritorijoje rastą į sprogmenį panašų objektą. Pirmasis apie tai pranešė naujienų portalas Delfi. Kaip skelbta, į minėtojo portalo redakciją kreipėsi skaitytoja, kuri pranešė apie įvykdytą oro uosto teritorijoje esančios įmonės DHL darbuotojų evakuaciją dėl kaip teikta rasto sprogmens. Vilniaus oro uosto teritorijoje rasti antrojo pasaulinio karo sprogmenys.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadai skirta milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028 metais. Liepos pradžioje susisiekimo ministerija pradėjo projektų reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Tuomet pranešta, kad bus formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame bus įrengtas geležinkelio kelias, sujungsiantis Jašiūnų Stasių ruožą su Rūdninkų kariniu poligonu Šalčininkų rajone. Dauguma gyventojų, 82%, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia manantys, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug. Dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra tačiau mažai. Registrų centras socialiniame tinkle Facebook atskleidžia populiariausius naujagimių vardus, kuriuos tėvai rinko pirmąjį 2026 metų pusmetį. Remiantis gyventojų registro duomenimis, per šį laikotarpį Lietuvoje gimė daugiau nei 10 tūkstančių kūdikio. Paaiškėjo, kad mergaičių vardų sąrašo viršūnėje išliko Sofija, o berniukų Markas. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Šis veiksmas eina po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos. Naujienų agentūrai Reuters sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos, Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpolius prieš regiono infrastruktūrą. Kremlius šios kaltinimus pavadino bauginančiomis istorijomis. Kad pažabodų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis ir dėl vizų pratesimo. Japonijos parlamentas penktadienį priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis, nepaisant visuomenės apklausų, rodančių didelį pritarimą tokiai idėjai. Imperatoriškosios šeimos, kuri remiantis mitais yra kilusi iš šintoizmo saulės deivės Amaterasu, ateitis šiuo metu priklauso nuo 19-mečio princo Hisahito, kuris yra 66 imperatoriaus Naruhito sūnėnas.
1: Sportas.
0: Dilas Klaiburnas ilgai be komandos neužsibuvo. Laisvuoju agentu tapęs patyręs puolėjas karjerą tęs Eurolygos čempionų gretose. Oficialiai paskelbta, kad 36 amerikietis pasirašė 1 metų sutartį su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbakčia. 201 cm ūgio krepšininkas praėjusį sezoną atstovavo Barcelonos Barcelona ekipai. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną ciklonas kartu su šaltuoju atmosferos frontu pasieks Lietuvą. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais daugelyje šalies rajonų, ypač vakarų Lietuvoje, slinks trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pietų pietvakarių vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma rytiniuose rajonuose. Dabar Lietuvoje 8:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Lietuvoje 8 valandos ir 14 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale kaunodiena.lt, virš parodos gatvės atsiras pėsčiųjų tiltas. Kauno miesto savivaldybė rengiasi statyti dar vieną pėsčiųjų tiltą, kuris sujungtų mažąjį Ąžuolyną ir Vytauto parką. Tačiau viešojoje erdvėje netrūksta šios idėjos kritikos. Miesto savivaldybės užsakymų bendrovė Kauno planas parengė schemą, kur galėtų atsirasti naujas pėsčiųjų tiltas. Jis sujungtų Ąžuolyno bibliotekos prieigas, dar vadinamas mažuoju Ąžuolynu ir Vytauto parką. Tiltas driektųsi virš parodos gatvės kalno. Nauja jungtis tarp dviejų Kauno žaliųjų erdvių patogesniam ir saugesniam judėjimui. Ši jungtis ne tik pagerintų pėsčiųjų susisiekimą tarp dviejų svarbių miesto rekreacinių erdvių, kurias skiria intensyvaus eismo gatvė, bet ir sukurtų patogų, saugų, patrauklų maršrutą ties Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla. Skelbė Kauno plano atstovai. Schemos rengėjai nurodė esą naujas viadukas pagerintų pėsčiųjų saugumą, kertant intensyvaus eismo parodos gatvę, nes dabar, norint iš minėtų Žaliakalnio erdvių patekti į kitą, reikia kirsti kelias pėsčiųjų perėjas parodos gatvės kalno viršuje. Taip pat nurodoma, kad šis tiltas sujungtų dvi svarbias žaliasias miesto erdvės ir vientisą rekreacinį maršrutą, ir tai esą prisidėtų prie kokybiškesnės ir patogesnės miesto viešųjų erdvių sistemos. Schemoje matyti, kad tiltas galėtų atsirasti Miko Petrausko mokyklos užnugaryje, o kitoje gatvės pusėje tiltas baigtųsi maždaug toje vietoje, kur šiuo metu yra įrengti laiptai iš mažojo Ąžuolyno į parodos gatvę. Virš parodos gatvės atsiras pėsčiųjų tiltas, klausia Kauno diena.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykime, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėlėma brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pakankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į arginį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išplitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti, kad ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų, kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštrių daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos socialinėme tinkle Facebook skelbia, kad nešiosioms genetiniai tyrimai gali būti apmokami privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Specialistai primena, kad neštumo metu genetiniai tyrimai nėra atliekami automatiškai visoms moterims. Jų poreikiai vertina gydytojas, atsižvelgdamas į nešiosios ir į vaisiaus būklę. Tam tikrais atvejais šie tyrimai gali būti kompensuojami PSD apdraustoms moterims. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekia 0,1%. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet ketina už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, penktadienį pranešė bendrovė. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet sistemos diegiamos ruožė nuo 148 km iki 204 km. Pietvakarių Kinijoje penktadienį nuslinkus nuošliaužai žuvo mažiausiai 8 žmonės, o 34 laikomi dingusiais, pranešė vietos pareigūnai, o Kinijos prezidentas Si Jinpingas atesantis gelbėjimo operacijoms paragino atlikti išsamius patikrinimus. Nuošliauža nuslinko apie 9 valandą 10 minučių vietos laiko Čiongčingo Pengšui apygardoje. Į nelaimės vietą buvo nusiųsta daugiau nei 800 gelbėtojų, pranešė valstybinis transliuotojas. Apygardos vadovas spaudos konferencijoje pranešė, kad pavyko ištraukti 18 įstrigusių žmonių, iš jų 8 buvo paskelbti mirusiais. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis penktadienį vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės, pranešama oficialiame pareiškime. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausio asmens statusui kabutėse įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties porą. Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių. Tai galėtų būti ir kaimynai, ar giminaičiai. Prieš spalio 27 dieną numatytus rinkimus paleistas Izraelio parlamentas už Kneseto paleidimą balsavo 62 deputatai iš 120. Šis sprendimas ženklina kadencijos pabaigą. Ilgametis Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu vėl ves rinkimus savo dešinės pakraipos partiją Likud. Jis jau paskelbė, kad po rinkimų sieks sudaryti kiek įmanoma platesnę koaliciją. Šiuo metu koalicijai priklauso ir dešinieji ekstremistai. Netanyahu Izraelio vyriausybėms iš viso jau vadovavo daugiau kaip 18 metų, ilgiau nei bet kuris kitas šalies ministras pirmininkas.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus klubas tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Aukštaitijos klubo gretas papildė sugrįžtantį klubo legenda Gintautas Matulis. Su 39 metų puolėju pasirašyta vienerių metų sutartis. Pastaruosius du sezonus Matulis rungtyniavo nacionalinėje krepšinio lygoje, kur atstovavo Jurbarko komandai. Pasak sinoptiko, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 23 iki 28 laipsnių, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir beveik 6 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet ketina už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, penktadienį pranešė bendrovė. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet sistemos diegiamos ruožė nuo 146 iki 204 kilometro. Vidaus reikalų ministerija nuo karo Gazoje pradžios išdavė 6 leidimus Lietuvos piliečiams tarnauti Izraelio kariuomenėje, o žiniasklaidos surinkta informacija rodo, kad tokių asmenų iš viso gali būti beveik 300. Ministerijos teigimu leidimui tarnauti Izraelyje nebuvo kliūčių. Lietuvos įstatymui draudžia piliečiams tarnauti užsienio valstybių kariuomenėse, negavus specialaus vyriausybės leidimo. Kitu atveju gresia prarasti pilietybę. Vis tik tai nėra dažnas atvejis, o paprastai tokio leidimo teiraujasi dvigubą pilietybę turintys lietuviai. Pietvakarių Kinijoje nuslinkus nuošliaužai žuvo mažiausiai 8 žmonės, o 34 laikomi dingusiais, pranešė vietos pareigūnai, o Kinijos prezidentas Si Jinpingas, tęsiantis gelbėjimo operacijoms, paragino atlikti išsamius patikrinimus. Nuošliauža nuslinko apie 9 valandos 10 minučių vietos laiko Čiongčingo Pengšui apygardoje. Į nelaimės vietą buvo nusiųsta daugiau nei 800 gelbėtojų. Apygardos vadovas spaudos konferencijoje pranešė, kad pavyko ištraukti 18 įstrigusių žmonių, iš jų 8 buvo paskelbti mirusiais. Penktadienį netoli Meksikos pietinės Čiapaso valstijos pakrantės įvyko galingas 7,3 balo stiprumo žemės drebėjimas, dėl kurio buvo paskelbtas tsunamio pavojus Ramiojo vandenyno pakrantės ruožė, o pastatai sudrebėjo kaimininėse Gvatemaloje ir Salvadore, skelbė Reuters. Stiprius požeminius smūgius gyventojai pajuto Meksikos Čiapaso ir Oaxakos valstijose, taip pat Gvatemaloje ir Salvadore, patvirtino naujienų agentūros AFP žurnalistai. Institucijos kol kas nepranešė apie jokias aukas.
1: Sportas.
0: Penktadienio popietę Baskijos sostinėje Vitorijoje, Ispanijoje vykusiame teniso turnyre dar vieną pergalę iškovojo Justina Mikulskytė. Iš Šiaulių kilusi 30-metė ketvirtfinalyje rezultatu 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę Mariją Goloviną. Tenisininkių dvikova truko 1 valandą ir 15 minučių. Ir informacija apie orus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai sako, kad prie Lietuvos iš vakarų artėja atmosferos frontas. Sinoptikai įspėja, kad kai kur lietus gali būti itin smarkus. Šeštadienį vyraus nepastoviai debesuoti orai, daugelyje rajonų numatomi trumpi vasariški lietus, vietomis jie bus gana intensyvūs, daug kur griaudės perkūnija, o jos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra išliks panašiai kaip ir praėjusiomis dienomis, oras šils iki 23-28 laipsnių, o pajūryje bus vėsiau 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos 35 minutės.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovės ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
1: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir sakykim, savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai į savim ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosiam. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kurį sukėlė nitratai? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukėsi iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti įsipykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, net jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų, medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug. Paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Vidaus reikalų ministerija nuo karo Gazoje pradžios išdavė 6 leidimus Lietuvos piliečiams tarnauti Izraelio kariuomenėje, o žiniasklaidos surinkta informacija rodo, kad tokių asmenų iš viso gali būti beveik 300. Ministerijos teigimo leidimui tarnauti Izraelyje nebuvo kliūčių. Lietuvos įstatymai draudžia piliečiams tarnauti užsienio valstybių kariuomenėse negavus specialaus vyriausybės leidimo, kitu atveju gresia prarasti pilietybę. Vis tik tai ne.

0: yra dažnas atvejis, o paprastai tokio leidimo teiraujasi dvigubą pilietybę turintys lietuviai. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras sako, kad Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai iš pagėlės. Jėgių ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių, tarp jų ir du kinologai su tarnybiniais šunimis. Lenkijoje ir Lietuvoje šeštadienį minimos 616-osios Žalgirio mūšio metinės. Didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija vyks istorinėme Griunvaldo lauke netoli Lenkijos Olštiniko miesto. Ten susirenka 10 000 žiūrovų ir 2 000 dalyvių. Lietuvos delegacija tradiciškai pristato Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją, dalyvauja mūšio atkūrime ir supažindina lankytojus su 15-ojo amžiaus karių būtimi, ginkluote bei amatais. Penktadienį netoli Meksikos pietinės Čiapaso valstijos pakrantės įvyko galingas 7.3 balo stiprumo žemės drebėjimas, dėl kurio buvo paskelbtas cunamio pavojus Ramiojo vandenyno pakrantės ruože, o pastatai sudrebėjo kaimininėse Gvatemaloje ir taip pat Salvadore, skelbė Reuters. Stiprius požeminius smūgius gyventojai pajuto Meksikos Čiapaso ir Oaxakos valstijose, taip pat Gvatemaloje ir Salvadore. Tvirtino naujienų agentūros AFP žurnalistai. Institucijos kol kas nepranešė apie jokias aukas. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos brandolinėse pratybose. Penktadienį po 2 šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu kalbėjęs Mercas sakė, kad 2 šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė kabutėse svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Danijoje ginkluotam vyrui penktadienį ėmus šaudyti į pareigūnus atvykusius dėl pranešimo apie gaisrą pastate žuvo vienas žmogus ir buvo sužeistas policininkas, pranešė policija. Per susišaudimą su policijos pareigūnai šaulys buvo sunkiai sužeistas ir vėliau nugabendas į ligoninę. Jo surinkto pasikėsinimo motyvas šiuo metu nėra žinomas, o jo tapatybė dar nenustatyta. Incidentas įvyko šiaurinio Nurensiunbo miesto pramoninėje zonoje.
1: Sportas.
0: Sezoną Utenos Juventus klubo gretuose užbaigęs krepšininkas Lukas Uleckas karjerą tęs Ispanijoje. Penktadienio vakarą oficialiai pranešta, kad 26 metų marijampolietis prisijungė prie La Coruña's Leima klubo, kuris po metų pertrauko sugrįžo į aukščiausiai šalies krepšinio divizioną. Lietuvos krepšinio lygoje Uleckas praėjusiame sezone rinko 12,3 taško, 6,3 atkovoto kamulio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir 16,7 naudingumo balo vidurkius. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 23 iki 28, o pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų, tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
1: Kad mes būtume saugus prie vandens vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta. Kai žmogus kelia į burną, jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis išsilaikyti vandens paviršyje iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrus, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelip į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandenį dirba ir iš jo mokintis. Aišku, pats geriausi yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai atsitiklingų įgūdžių juos išmokint. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai tikrai tai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti. Kad mes dar būtume atsargus ir saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukia koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai, kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosit išpjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kesta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės, ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokę iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia, reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokat pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras, ratas, lazda jam padėti. Jeigu jau šokojame vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas, kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroje, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai greičiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačias paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybes, aplinką įvertinti ir neskubėti.
0: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

Labadiena, eteryje 11 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 34 migrantus, o Lenkijoje ketvirtadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke jau būtų 10. Kitą metą norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. Pasak Plungės autobusų parko direktoriaus Ginto Ordos, 4 autobusai būtų perkami iš Europos Sąjungos fondų ir įmonės lėšų. Paraiška jau pateikta, iki rugpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Orda tikisi, kad dalį lėšų elektrinių autobusų įsigijimui pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras sako, kad Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą.

0: Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai iš Pagėgių ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinio, tarp jų ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Praėjus daugiau kaip 3 savaitėms po 2 žemės drebėjimo Venezueloje, žuvusiųjų skaičius perkopė 5000, remiantis naujausią institucijų ataskaitą patvirtintos 5699 žmonių žūtis. Dar per 16000 asmenų buvo sužeisti, tinkle X pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Birželio 24 dieną 7,2 bei 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai vos 39 sekundžių intervalu sudrebino Venezuelą. Labiausiai stichija paveikė į šiaurę nuo sostinės Karakaso esančią Lagvairos valstiją su to paties pavadinimo uostamiščiu. Norvegijos Drameno savivaldybėje didžiulis gaisras nusiaubė gyvenamąjį rajoną, sudegė daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Ugniagesiams iki šiol nepavyko visiškai suvaldyti liepsnų. Ugnis išplito į 10 sublokuotų namų ir aplinkinės teritorijas. Pasak policijos operacijos vadovo, penktadienio Liepos 17 vakaro duomenimis gaisras sunaikino daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Dėl didelio masto nelaimės evakuota 200 žmonių. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduolinėse pratybose. Po 2 šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Kalbėjęs Mercas sakė, kad 2 šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa NBA lygoje patyrė 2 nesėkmę iš eilės. Šį kartą ji rezultatu 92-111 turėjo pripažinti Atlantos Dream krepšininkių pranašumą. Juškaitė šiose rungtynėse žaidė 28 minutės, per kurias pelnė 8 taškus ir atkovojo 4 kamuolius. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 23-28, pajūryje 20-22 laipsnius šilumos. Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną bus 21-26 laipsniai, o pajūryje rytoj oras sušils iki 18-20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu jį gėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojos nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išplitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginės. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunu daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 34 migrantus, o Lenkijoje ketvirtadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip prašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomos autobusus, tokių transporto priemonių parkėje jau būtų 10. Kitą metą norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. Pasak Plungės autobusų parko direktoriaus, 4 autobusai būtų perkami iš ES fondų lėšų ir taip pat iš įmonės lėšų. Paraiška jau pateikta, iki rugpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Sostinės valdovų rūmuose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardijamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios kaip vaizdinės sąrašas kultūros įstaigų prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo. Praėjus daugiau kaip 3 savaitėms po 2 žemės drebėjimo Venezueloje, žuvusiųjų skaičius perkopė 5000, remiantis naujausią institucijų ataskaitą patvirtintos 5069 žmonių žūtis. Dar per 16

0: tūkstančių asmenų buvo sužeisti, tinkle X pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Birželio 24 dieną daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimai vos per 39 sekundžių intervalą sudrebino Venezuelą. Labiausiai stichija paveikė į šiaurę nuo sostinės Karakaso esančio Lagvairos valstiją su to paties pavadinimo uostamiščio. Norvegijos Drameno savivaldybėje didžiulis gaisras nusiaubė gyvenamąjį rajoną, sudegė daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Ugniagesiams iki šiol nepavyko visiškai suvaldyti liepsnų. Ugnis išplito į 10 sublokuotų namų ir aplinkinės teritorijas. Pasak policijos operacijos vadovo, penktadienio Liepos 17 vakaro duomenimis gaisras sunaikino daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Dėl didelio masto nelaimės evakuota 600 žmonių. Jungtinės valstijos ir Iranas šeštadienį apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus jų dviejų kovai dėl Hormūzo sąsiaurio. Regionas jau kelias dienas išgyvena abipusius išpolius konflikte, kuris vis labiau koncentruojasi į sąsiaurio kontrolę. Žlugus laikinoms paliauboms nematyti aiškios karo, kurį JAF ir Izraelis pradėjo prieš daugiau nei 4 mėnesius pabaigos.
1: Sportas.
0: Kauno Panemunės baseine baigėsi 3 dienas trukusios Lietuvos amžiaus grupių plaukimo pirmenybės, kuriuose šiemet jėgas išmėgino beveik 530 sportininkų. Penktadienį paaiškėjo ir buvo apdovanoti patys pajėgiausi pirmenybių dalyviai. Susumavus 3 rungčių rezultatus, absoliučiais varžybų lyderiais tapo po 3 aukso medalius iškovoję sportininkai kaunietė Guoda Stančikaitė ir panevėžietis Adomas Gatulis. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 23-28, pajūryje 20-22 laipsnius. Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausią naktį 13-18, rytoj dieną 21-26 laipsniai, o pajūryje bus 18-20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Čia radijos stotis

0: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
1: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie, kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo. Ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai savimi ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosioms. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, bet jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eteryje žinios. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet ketina už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, penktadienį pranešė bendrovė. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet sistemos diegiamos ruožė nuo 146 km. Iki 204. Sostinės valdovų rūmose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardijamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios kaip vaizdinis sąrašas kultūros įstaigų prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybė iš šiuo klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Jungtinės valstijos ir Iranas šeštadienį apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą ir karinius taikinius intensyvėjus judvėjų kovai dėl Hormūzo sąsiaurio. Regionas jau kelias dienas išgyvena abipusius išpolius konflikte, kuris vis labiau koncentruojasi į sąsiaurio kontrolę. Žlugus laikinoms paliauboms nematyti aiškios karo, kurį JAF ir Izraelis pradėjo prieš daugiau nei 4 mėnesius pabaigos. Venecijoje kilo susirėmimai tarp policijos ir demonstrantų, kurie protestavo prieš JAF ambasadoriaus Italijoje super jachtos atvykimą. 117 metrų ilgio Tilmano Fertitos laivas penktadienį įplaukė į Veneciją. Jachtą lydėjo policijos pareigūnai greitai geiskateriais ir vandens motociklais. Į protestą susirinko 400 žmonių, jie remiantis vietos žiniasklaidos vaizdo įrašais, be kita ko skandavo šūkius nukreiptus prieš JAF politiką Irane ir artimuosiuose rytuose. Demonstrantai taip pat mėgino prisertinti prie kaukėtų policininkų saugomos jachtos, įvyko trumpi susirėmimai. Šeštadienio rytą keliuose Turkijos pietrytinėse provincijose įvyko 5 balų stiprumo žemės drebėjimas, tačiau aukų ar žalos išvengta pranešė šalies nelaimių valdymo agentūra. Turkija kerta kelios tektoninių lūžių linijos, todėl žemės drebėjimai čia yra ypač dažni. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius vyriausybės duomenėmis išaugo iki 2181. 864 šių atvejų baigėsi mirtimi. Penktadienio vakarą pranešė institucijos, kuriomis remiasi agentūra Reuters. Ataskaitoje nurodoma, kad per 24 valandas iki ketvirtadienio registruoti 56 nauji infekcijos atvejai ir 36 mirtys.
1: Sportas.
0: 2026 metų Liepos 18 rugpjūčio 1 dienomis Salerno mieste Italijoje vyks Europos universitetų žaidynės. Tai bus 8-osios žaidynės, o jos rengiamos nuo 2000

12 metų Europos universiteto žaidynės, tai Europos universiteto sporto asociacijos daugiasportis renginys, sutraukiantis 1000 studentų sportininkų, kurie varžosi dėl savo universiteto garbės. Salerno žaidynėse Europos universitetai dalyvausia 15 sporto šakų varžybų. Lietuvos universiteto sportininkai šiais metais varžysis 6 sporto šakose tinklinyje Vilnius Tech vaikinų ir VDU merginų komandos, krepšinyje KU vaikinų komandos, stalo tenise VDU vaikinų ir VU merginų komandos, badmintone VDU komanda, 3-3 krepšinis VDU vaikinų ir merginų komandos bei Vilniaus universiteto merginų komanda, o štai paplūdimio tinklinėje VDU merginų ir Vilnius Tech vaikinų komanda. Lietuvos delegacija sudarys 88 sportininkai ir oficialūs asmenys. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, sekmadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme tiesiomis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokią svarbią temą apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų. Turiu omeny žalingus, tokius, sakykime, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykime, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi. Kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu ir jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos. Gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip juos panaikinti ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateityje skandalus namuose, nesantaiką, karus tarp valstybių ir taip toliau ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kuriuos negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34 0077. Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip patvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonę, kurie nori dominuoti visada. Ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgesį, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių. Šiandien yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienaip ar kitaip yra energetiniai kažkokie srautai, sujungti su visata, su dvasia, su siela žmogaus, kurie reguliuoja, bet kažką tai reguliuoja. Na, žmogus turi turėti tam tikrą, jeigu kalbant, kaip pavyzdys televizorių ar turėti radio imtuvą, tai reikia turėti tą imtuvą, per ką gali priimti tą signalą, tą informaciją, kurią iš visatos ar iš transliacijų kažkokių, kaip mobilus telefonai ryšį turi dabar, matot, kokį bet kur, bet kada visą laiką jį turime. Tai žmogus vis tik tai yra toks sudėtingas kūrinys, kurį niekaip dar negali niekas, joks mokslas, jokie psichologai, jokios sritys, kurios nagrinėja žmogų, negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra smegenys? Juk visi žino, kad smegenys valdo visą kūną. Kiekvieną judesį, kiekvieną ateidama mintis, kur jinai prasideda, kaip jinai juda, kaip jinai vystosi, kaip jinai keliauja kažkur tai per jūsų gyvenimą, veda jūs tą mintis. Ir kaip moko išmintis tą mintį valdyti. Jeigu aš užsinorėjau kažko tai, kaip suvaldyti, kad to nedaryti, nes tai žalinga. Pirmiausia, tai turbūt reikia atpažinti. Pirmiausia, atpažinti tą blogį, atpažinti, kokia pasiekmė gali būti. Bet yra kiti dalykai. Ir yra, kad žmogus gyvendamas visada jis nori turėti malonumus, kad jam būtų malonu gyventi. Ir pažiūrėkite, kaip šiandieną atrodo mūsų gyvenimas. Mes gyvename tikrai, sakykime, gyvenimo pertekliuje. Jeigu po karo buvo sunaikinti namai, buvo susprogdinta, sugriauta, dabar tai vyksta ir Irake, ir manau, kad Ukrainoje ir visur kitur, kur vyksta sprogdinimai, kur vyksta gaisrai, kur yra niokojama tai, ką žmogus sukūrė ir gamta sukūrė, tai yra baisios tragedijos. Sunaikina ir fabrikus, ir gamyklas, kurie kuria kažkokį gerbuvį, gerovę, maistą gamina, laukai išsprogdinti, užminuoti, kur augina ten grūdus, kur duonos trūksa, panašiai, vanduo užnuodijamas, kur žmonės negali gerti. Ir taip toliau. Tai mes šiandieną gyvenam tikrai pertekliuje. Aš prisimenu, čia kalbėjau vienas žmogus grįžęs iš Sibiro, iš Rusijos ir sako, kas yra dabar labiausia tokio, kas jūs stebina. Tai žinot, ką jis sako, vienas, kuris mane labai stebina, kad sviesto yra kiek nori. Niekam jo netrūksta. Kur anksčiau reikėdavo taupyti, po truputį dalintis. Tai aš tai mažą pavyzdėlį jums pasakiau. Bet šiandieną pertekliui žmonės skatinami vis daugiau ir daugiau. Pirkit, busit laimingi, tik pirkit, visko turėsit. Ir tik daiktai, jūs visus kažkaip tai padarys laimingus. Na, turbūt galim šiandieną, aišku, kalbėti apie tuos žmonės, kurie gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos, kurie tą perteklių mato, bet jo negali pasinaudoti, bet daug kas sako, man ir to nereikia, man užtenka, kiek aš turiu, o kitiem visą laiką mažai ir mažai. Kas apsprendžia visus reiškinius, kurie gyvenime vyksta. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vyksta pokytis. Jau niekada nebus žodį pasakėjų praeitis. Ką sakysi ateitis? Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit žmogaus, kur būtų viskas vienodai taip pat, kaip ir kito žmogaus. Nėra tokių reiškinių. Kas lemia? Kas apsprendžia gyvenimo, sakykime, kelią? Daug kas kalba apie tai ir mokslininkai, kad yra kiekvienas žmogus, jam jau likimas nulemtas ir jo atkelės, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi. Kiti kalba, kad žmogaus pasirinkimus lemia jo pačio dvasinės vertybės, iš vidaus kažkas jam vis sako, vidinis balsas, sąžinė, tą pasirinkimą lemia ar egoizmas, ar noras tų stenkinimų daugiau. Kas lemia? Ar tiesiog gyventi laimingam, besimeldžiant? Žiūrėkit, žmonių yra pasirinkusių gyventi vienuolynuose, jiems nieko nereikia, jie nedori jokių ten materialinių vertybių. Ir jie gyvena malda, atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kas tą pasirinkimą vienaip ar kitaip lemia? Aš dabar domėjusi tokio mokslininko Savelievo. Jisai dirbo su žmonių smegenim. 30 metų jisai nagrinėjo žmonių smegenis. Dabar, žinot, ta išvada, kurią jisai matydamas, jis toks, sakykime, buvo pakankamai savo nuomonę, turėjo griežtą, rimtą, toks atsiskyrėlis, neturėjusi daug mokinių, ten laboratorijų, kuri ten kažkas tyrinėtų. Jis toksai buvo daugiau vienas, kuris padaręs nepakankamai daug labai įdomių pranešimų, išplatinęs, turėjo ir oponentų, kurie ir sakė, neteisus ir įvairiausių dalykų, bet jisai priveda faktinius dalykus, kad žmogaus smegenyse, kol žmogus gyvas, ir dabar ypatingai pažiūrėkit, yra tomografų įvairiausių tų tyrimų, prijungia ten smegenis prie įvairių kompiuterinių programų ir bando tyrinėti žmogaus smegenų žievę, smegenis, kas ten yra. Na, čia dabar kalbant, žinot, apie, kad du pusrutuliai yra žmogaus, o Savelievas sako, jų yra daug daugiau, ne du pusrutuliai, ir kiekvienas atsakingas už kažką tai. Ar vienas daugiau už tą gilesnį dvasinį gyvenimą, ar daugiau už tą gyvenimą, grubonišką vadinkime, kur nori valdyti, nori turėti daug. Ir žinot, ką jis sako, kol žmogus gyvas, dabar nėra tokių prietaisų, tokių technologijų, kad jos galėtų nustatyti gyvo žmogaus smegenų žievės ir visų smegenų sandarą. Tik mirusio žmogaus smegenys tyrinėdami mes galim surasti tuos skirtumus. Ir kas įdomiausia, kad žmonės jo Savelievo nuomonę tyrimais giliais gali skirtis net 40 kartų smegenų žievės sandara. Kiek yra atsakingų smegenų už jo veiklą. Pažiūrėkite dabar, jeigu paskleidus. Vienas žmogus nori groti, kitas nori dainuoti, kitas nori piešti, tapyti, kitas labai skaičiuose gabus matematikoje, kitas chemijoje, kitas ten įvairiausiose įžvalgose, psichologinėse, kiti moksloje daugiau. Ir jisai priskaičiuoja labai, labai didelis skirtumas, kad kiekvieno žmogaus smegenyse galvoje yra labai skirtingi dalykai ir kad žmonės panašus gali būti, gali, bet kad vienodi, ne. Ir kur čia, žinot, yra esmė. Mes nesusikalbam. Jeigu grįžtant į šeimą, grįžtant į santykius su vaikais, grįžtant į gyvenimą, kodėl mes kalbam apie dvasinės vertybės labai mažai šeimoje. Daugiausia kalbam apie materialinius dalykus. Va, vaikai, gerai gyvensit, jūs būsit laimingi, va, aš tave išleisiu į mokslus, tu būsi advokatas, tu būsi daktaras, ar ten tu būsi kunigas, va, čia tai jau tu būsi laimingas. O tam vaikui visai kitai viskas atrodo. Jam neatrodo, kad jisai bus laimingas. Jis nenori ten. Jis nori groti, jis nori eiti šokti. O ne eiti kažkokius tikslius ar ten kažkokius atsakingus dalykus. Nes jo galvoje yra kita sandara smegenų. Smegenų žievė, kita informacija, kas užduoda gyvenimo, sakykime, pasirinkimą ir džiaugsmą. Ko jam trūksta? Dabar jeigu panagrinėti tuos žmonės grubuonis, tai kalbant ne tik apie žmonės. Pažiūrėkite, kokie žmonės šiandieną valdo pasaulį, galbūt neimkime, kalbėti apie sionistus, apie masonus, apie dar kažkokius, žinot, organizacijas, kurios valdo, galbūt aš nenorėčiau, bet paimkime Lietuvą. Atgavome nepriklausomybę. Kas buvo svarbiausia? Buvo svarbu šeima, ar buvo svarbu vaikai, vaikų ūkdymas, perspektyva, ateitis, ar buvo svarbiausia, kaip išgelbėti valstybę nuo okupantų. Susibūrė tam tikrą žmonių ratas, vadinkim, kurie sako, laikas kažką daryti. Ir įvyko stebuklas, subiro Sovietų Sąjungą. Kas tai atliko tos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subirėti kaip Tarybų Sąjunga ir atgavom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvūs, kurie vadinkim grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kurie tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim jau jeigu Sovietų Sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų. Mokėjo kažkaip Lietuvoje, darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gauti kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gavo. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį? Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tuos, susivežė pas save tuos traktorius, visus kombainus, ir jas privatizavo. Pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobuonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklis žino, kad jisai yra grobuonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobuonis. O dabar tas grobuonis. Ar jisai blogas?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Na, žuvis, ar jinai galvoja, kad jinai šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkit, tų žuvų yra lydekos, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos? Tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, čia neseniai pas mus Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito ateina stirnos. Kas įdomiausia, jis visiškai ateina į kiemą vaikščia. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį. Pasigavo stirniuką, įsikandus jai į kaklą. Tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos, pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją, kažkokią tarnybą, kuri gali padėti žvėreliam. Sako, nu, lapiai kando, tas žvėrelis dar gyvas, gal gali jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako? Nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jis nori paėst, jis pasigavo tą stirną, nu, ir tegul ėda. Na, jis pasipiktinus, kaimininkas sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Vat, lapės, vilkai, jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit. Mūsų Seimo narių, prezidento, ar vyriausybės, ministrų, ar merų, miesto ar ten valdžio esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi, nu, negerai. Neteisingai žmonių atžvilgių. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoje. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausiai vis tiek kažkur prisiglaudžia pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleist laiką, jam linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgert. Ar jūs įsivaizduojat sveiku proto, tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiku proto žmogus? Kaip jis gali įvertinti tokį dalyką? Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus, nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio, kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas kitų, nu durniai, nu nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų. Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą. Požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalykai yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimų, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiem kažko trūksta, Negali be cigaretės ten dūmų savo, nu, žinau, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės. Vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmes, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir, žinot, kaip dabar tarpusavį, žiūrėkit, tokie ryšiai, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur, ir aptarėme nesėkmes. Ir, žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes nepastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas. Atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja. LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti, žmogžudystės, serialai žmogžudysčių, užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti, dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokio, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit, jūs šiandieną eina, nereiskim, kokia panelė ar moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras. Atsisakys. Ir sakys, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visa kita. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo. Grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyventi, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai takojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą, jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodijamus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visas sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokį Skvernelį. Premjerą buvusį, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kur tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandieną jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką. Pažiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melo įtakot, prigazdyt, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo. Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas? Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos kokios tik nori. Malonumų alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintysia užeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tų priklausomybių atsisakyt, kada malonu? Nu, malonu parūkyt, malonu išgert, malonu. Aš nesakau visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame ir daug kas kalba apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja, kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri tą ekraną, jie negali, jeigu tu netimsi iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas, įdomybė, jis gauna ten viską. Jis paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors, jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai ne gyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimų santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsiurbia iš jūsų visą energiją ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose. Ir kiek reikia drąsos, sielos, drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyti save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte mankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienai per kitaip bando tuos karus lopinti, tuos pavojus naikinti, kurie, ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir, paimkime, atominę branduolinę bombą. Nu, sukūrė kas? Mokslininkai. Mokslininkai sukūrė. Ir tas branduolinė energetika, kuri šiandieną gali aprūpinti labai pigią elektros energiją, jinai galėtų puikiai pasinaudoti žmonės savo kurdami gerbūvį. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida, kad ir taip turėjo, taip turėjo. O tada ką, nesuprato, ką daro? Suprato, bet buvo kiti interesai. Tai čia tik tai į šalį nukryptus. Reikia turėti tos drąsos. Ir žinot, dauguma sako, ką aš vienas padarysiu? Ką aš vienas padarysiu? Žinot, nėra dalykų, ko negalėtų žmogus padaryti savo gyvenime. Ir jeigu žmogus gali klausyti savo širdies, savo vidinio balso, ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai net dvasingi, sąžiningi žmonės. Jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai. Kuris paprieštaraus.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios, jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai Anykščiuose kaimas sutvarkė aikštelę, šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti, bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoje žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia, ten partijai, ten patikė tuo žmogum. Prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausia kaip grubuonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvai drakonas, nes jau aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, kaip Saveljevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos srities atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti, jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais, tais pačiais pažadais. Ir kaip dabar atskirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus, jisai kalba ramiai. Sako, jis charizmų neturi. Jisai neišrinks jo niekur, niekur jo nepaims, nes jisai, nu, jis teisingai kalba, bet jo nerinks. O kodėl? Nu, jisai ne oratorius, jisai nemoka išaiškinti visą tai. Jisai, kad tai supranta, bet jis nereikalinga sistema. Ir jie išjuoks, išsityčios. Ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas? Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai buvo. Jau ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių tai yra pasirinkimas. jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius reikalavimus, kad žmogus negali net prisitaikyti, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apinasriai. To negalima, ten reikia leidimo dėl leidimo ir taip toliau, biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą, lygiai tas pat, dar baisiau. Atatvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri greuna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai, kiek ten tos netiesos, kiek ten vyksta, žmogui sunku suprasti. Netgi dirbant vietoj, sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinis. Kodėl šiandieną visus moko vienodai. Nėra jokių, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios mokyklos, tai yra privatus kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, ta, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio. Kaip jiems šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje, jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. Švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra, simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tu visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ir kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tuo įjungė ten patrankas vandens, tuo atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visą ko, kas yra. Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankus tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokio savo nuomonės. Ir gyventų pagal kažkieno tai nustatytas ribas. Ir tas, žinot, socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie reikalavimai. Kada žmogus bus laimingas? Kada jis galės džiaugtis tuo gyvenimu? Kada jam bus gera? Kada jisai bus saugus? Šiandieną saugių aplinkų praktiškai nėra. Visur kameros seka. Visur pasiklausimai. Tarp pažiūrėkite, ką, kad ir Seime pateikė Ulbinaitį, kokį įstatymą. Sekimas visur, visą kame, viską apie žmogų turi visą informaciją būti surinkta ir, ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsi, bet kameros informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeitoje laidoje, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionieriai, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persikyti? Kodėl reikia juos varžyti? Žmogus gimi, nu, pažiūrėkit, paukštis ar neskraido. Nu, kaip jį gali persikyti, kur skrenda ten koks žvirblis, ar ten varnėnas, ar gulbė, ar kažkur tai. Jis gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą. Bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, ant žmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsios žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vigelyje, kaip ten ir daugiau yra, kurie pas mus dalyvauja laiduose ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris nu, negali su to susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli, nieks neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti, išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijoje, jie net nesvarsto, net, jiem nereikalinga jūsų nuomonė, nereikalinga žmogus šiandieną tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs nieko neįtakosit. Ar verta? Tai, žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tavo sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia, sako, tau per 5 minutes tave, iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius, ar ten dvasininkas, ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą, padarys visuomenė tokį suformuos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, sakykim, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo. Tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje, kad taip visada nebus. Tokį šlykštus, baisus pasaulis, kuris šiandieną gaubė mūsų visą gyvenimą, mūsų ramybę, mūsų meilę, mūsų džiaugsmą. Ir jisai paliečia visur, ir šeimas, ir santykius, ir ką tik tai nori. Bet viduje žmogus turi žinoti, kad negalima susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimti vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti, Aš manau, kad, ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia, yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eit balsuot, neverta kalbėti apie tai, neverta nieko geriau nuleisti galvą ir, prisitaikyti, tai bus ramiau gyventi, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė, bus mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur. Va, taip ir gyvenam. Tai aš turiu versliuką. Ir, žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekios, kad tave kažką tai darys, geriau aš nesikišiu. Vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir man nieks per galvą neduos. Ir šiandien aš daug žmonių prigazdintų, nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisit iš to gyvenimo. Nė vienas amžinai nebus. Taip kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūs galimybę būti laimingim, tas pas ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje, kuris yra vat, lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi, nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi, jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau pabaiga ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV laida, galite pasidalinti, jeigu įdomu, bet siekite daugiau išklausyti savęs. Savęs. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pas gražiausias ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pūkas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir visiems daug, daug gerumo. Iki.
0: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacijos. Treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų

0: paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilnios paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Ji užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų. Tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
1: Kad mes būtume saugus prie vandens, vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta. Kai žmogus kelia į burną, jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis išsilaikyti vandens paviršyje iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrus, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipk į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandenį dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausi yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai atsitiklingų įgūdžių juos išmokins. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neik į vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai jis tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti, kad mes dar būtume atsargus ir saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukia koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosit išpjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kesta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės, ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokę iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokas pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras, ratas, lazda jam padėti. Jeigu jau šokojame vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas, kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai greičiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybes, aplinką įvertinti ir neskubėti.
0: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai.

0: Jie jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre. Apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelė balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
1: Sportas.
0: Ietės metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų, tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
1: Kad mes būtume saugus prie vandens vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokant ir plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta, kai žmogus kęsti į burną jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrus, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandenį dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausiai yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai atsitiklingų įgūdžių juos išmokint. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai jis tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti. Kad mes dar būtume atsargus saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukė koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosėti, išpjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kesta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės. Ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokį iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia, reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokat pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras ratas lazda jam padėti. Jeigu jau šokome vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai greičiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybės, aplinką įvertinti ir neskubėti.
0: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasarą vienas intensyviausių laikotarpių metuose. Kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis, nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatoriumis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvis geriausiu savo bandymu ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūnyje. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūnyje. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokią svarbią temą apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų. Turiu meni žalingus, tokius, sakykime, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykime, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu ir jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos, gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip juos panaikinti ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateity skandalus namuose, nesantaiką, karus tarp valstybių ir taip toliau, ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kuriuos negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34-00-77. Kaune, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip patvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonę, kurie nori dominuoti visada. Ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgesį, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių. Šiandien yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienai per kitaip yra energetiniai kažkokie srautai su

0: Kas tai atliko tos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subyrėti kaip Tarybų sąjunga ir atgavom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvus, kurie, vadinkim, grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kūrėjai, tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Nu, paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim, jau jeigu Sovietų sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų. Mokėjo kažkaip Lietuvoje, darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gauti kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gavo. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį? Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tos, susivežė pas save tos traktorius, visus kombainus ir jos privatizavo. Na, pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklis žino, kad jisai yra grobonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobonis. O dabar tas grobonis. Ar jisai blogas?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, nu, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Nu, kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Na, žuvis, ar jinai galvoja, kad jinai šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkit, tų žuvų yra lydekos, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos? Tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, čia vat, neseniai pas mus Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito, ateina stirnos. Kas įdomiausia, jis visiškai ateina į kiemą vaikščia. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį. Pasigavo stirniuką, įsikandus jai į kaklą. Tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos. Pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją.

0: institucija, kažkokia tarnyba, kuri gali padėti žvėreliam. Sako, nu, lapiai kando, tas žvėrelis dar gyvas, gal galite jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako, nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jinai nori paėsti, jinai pasigavo tą stirną, nu, ir tegu lėda. Na, jinai pasipiktinus, kaimininkas sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Lapės, vilkai, jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit. Mūsų Seimo narių, prezidentų, ar vyriausybės ministrų, ar merų, miestų, ar ten valdžioje esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi, nu, negerai, neteisingai žmonių atžvilgių. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoje. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausiai vis tiek kažkur prisiglaudžia pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleist laiką, jam linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgert. Ar jūs įsivaizduojat sveiku proto, tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiku proto žmogus, kaip jisai gali įvertinti tokį dalyką. Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus, nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio, kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas kitų, nu durniai. Nu, nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų? Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą. Požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalykai yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimo, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiem kažko trūksta, negali be cigaretės ten dūmų savo, nu, žino, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės, vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmę, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir, žinot, kaip dabar tarpusavį, žiūrėkit, tokie ryšiai, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur, ir aptarėme nesėkmės. Ir, žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes nepastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas. Atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti. Žmogžudystės, serialai žmogžudysčių užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti. Dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokios, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit jūs šiandieną eina, nereisim, kokia panelė ir moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras, atsisakys. Ir sakys, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visą kitą. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo. Grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyventi, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai takojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jei jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą, jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodijamus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visas sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokį Skvernelį. Premjerą buvusi, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kuri tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandieną jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką. Pažiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melo įtakot, prigazdyti, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo? Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas? Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos kokios tik nori. malonumų, alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintys jau žeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tu priklausomybių atsisakyti, kada malonu? Nu, malonu parūkyti, malonu išgerti, malonu. Aš nesakau visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai. Ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame ir daug kas kalba apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja. Kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri į tą ekraną, jie negali, jeigu tu netimsi iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas, įdomybė, jis gauna ten viską. Ir jis paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors, jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai ne gyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimos santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsiurbia iš jūsų visą energiją ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose ir kiek reikia drąsos, sielos drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyti save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte bankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienaip ar kitaip bando tuos karus lopinti, tuos pavojus naikinti, kurie ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir paimkime atominę branduolinę bombą. Nu, sukūrė kas? Mokslininkai. Mokslininkai sukūrė. Ir tas branduolinė energetika, kuri šiandieną gali aprūpinti labai pigią elektros energiją, jinai galėtų puikiai pasinaudoti žmonės savo kurdami gerbūvį. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida, kad ir taip turėjo, taip turėjo. O tada ką, nesuprato, ką daro? Suprato, bet buvo kiti interesai. Tai čia tik tai iš šalį nukryptus. Reikia turėti tos drąsos. Ir žinot, dauguma sako, ką aš vienas padarysiu? Ką aš vienas padarysiu? Žinot, nėra dalykų, ko negalėtų žmogus padaryti savo gyvenime. Ir jeigu žmogus gali klausyti savo širdyje, savo vidinio balso, ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai net dvasingi, sąžiningi žmonės. Jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai. Kuris paprieštaraus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai Anykščiuose kaimas sutvarkė aikštelę, šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, iš viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti, bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoje žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia, ten partijai, ten patikė tuo žmogum, prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausiai kaip grubonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvoja drakonas, nes jau aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, kaip Savelijevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos ryties atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti. Jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais, tais pačiais pažadais. Ir kaip yra skirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus, jisai kalba ramiai. Sako, jis charizmų neturi. Jisai neišrinks jo niekur, niekur jo nepaims, nes jisai, nu, jis teisingai kalba, bet jo nerinks. O kodėl? Nu, jisai ne oratorius, jisai nemoka išaiškinti visą tai. Jisai, kad jis supranta, bet jis nereikalinga sistema. Ir jie išjuoks, išsityčios. Ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas? Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai buvo. Jau ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių tai yra pasirinkimas. Jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius reikalavimus, kad žmogus negali net prisitaikyti, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apinasriai. To negalima, ten reikia leidimo dėl leidimo ir taip toliau. Biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą. Lygiai tas pat. Dar baisiau. Atvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri greuna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai? Kiek ten tos netiesos? Kiek ten vyksta? Žmogui sunku suprasti. netgi dirbant vietoj, sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinis. Kodėl šiandieną visus moko vienodai? Nėra jokio, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios mokyklos, tai yra privatus kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tuos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, tą, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio. Kaip jiems šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar, ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje? Jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar, ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai, plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. Švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra, simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti, tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tu visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ir kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tuoj įjungė ten patrankas vandens, tuoj atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visą ko, kas yra? Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankus tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokio savo nuomonės ir gyventų pagal kažkienotai nustatytas ribas. Ir tas, žinot, socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie reikalavimai. Kada žmogus bus laimingas? Kada jis galės džiaugtis tuo gyvenimu? Kada jam bus gera? Kada jisai bus saugus? Šiandieną saugių aplinkų praktiškai nėra. Visur kameros seka, visur pasiklausimai. Dar pažiūrėkite, ką, kad ir Seime pateikė Ulbinaitį, kokį įstatymą. Sekimas. Visur, visakame, viską apie žmogų turi visą informaciją būti surinkta ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsi, bet kameros informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeitoj laidoj, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionieriai, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persikti? Kodėl reikia juos varžyti? Žmogus gimė, pažiūrėkit, paukštis ar ne, skraido. Kaip jį gali persekiot, kur skrenda ten koks žvirblis, ar ten varnėnas, ar gulbė, ar kažkur tai. jinai gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą, bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, antžmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsios žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vigelija, kaip ten ir daugiau yra, kurie ir pas mus dalyvauja laidose ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris nu, negali su to susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli, nieks neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti, išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijų, jie net nesvarsto, net, jiem nereikalinga jūsų nuomonė, nereikalinga žmogus šiandieną tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va, tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs nieko neįtakosit. Ar verta? Tai, žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tavo sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia sako, tau per 5 minutes tave, iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius ar ten dvasininkas ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą, padarys visuomenėje tokį suformuos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, sakykime, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo. Tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje, kad taip visada nebus. Tokį šlykštus, baisus pasaulis, kuris šiandieną gaubė mūsų visą gyvenimą, mūsų ramybę, mūsų meilę, mūsų džiaugsmą. Ir jisai paliečia visur, ir šeimas, ir santykius, ir ką tik tai nori. Bet viduje žmogus turi žinoti, kad negalima susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimti vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti. Aš manau, kad ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia, yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eit balsuot, neverta kalbėti apie tai, neverta nieko geriau nuleisti galvą ir prisitaikyti, tai bus ramiau gyvent, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė bus, mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur, va taip ir gyvenam, tai aš turiu versliuką, aš, ir žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti, ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekios, kad tave kažką tai darysi, geriau aš nesikišiu, vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir man nieks per galvą neduos, ir šiandieną daug žmonių prigazdintų. Nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios, atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisit iš to gyvenimo. Ne vienas amžinai nebus. Tai kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūs galimybę būti laimingim, tas pas ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje, kuris yra vat, lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų, po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi. Nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi. Jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau pabaiga ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV laida, galite pasidalinti, jeigu įdomu, bet siekite daugiau išklausyti savęs, nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pas gražiausias, ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pūkas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, ir visiems daug, daug gerumų. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš kaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprastą piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ietės metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausiu savo bandymu ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudyti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Thank you for listening.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

Boom, a bomb,

Сейчас сертификат.

Čia radijos stotis iš Kauno.

because it's considered not passé, but

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien tęsiame mokslinių laidų ciklą apie vaistažoles. Net iki pat praeito amžiaus pradžios, kol vystėsi ir formavosi farmacijos mokslas, visos vaistinės priemonės pasaulyje buvo gaminamos naudojant augalus. Labiausiai buvo gerbiami tie žmonės, kurie gerai išmanė žolelių savybės ir mokėjo jomis gydyti. Kaip ir praėjusiose laidose, taip ir šiandien apie vaistažoles ir jų arbatas kalbėsim su viena garsiausių Lietuvos žolininkių, aukščiausios kategorijos provizorė farmakognoste Jadviga Balvočiūtė. O pradėsim pokalbį su žolininke apie vantas. Turbūt visiems teko girdėti pirčių naudą sveikatai ir grožiui. Pirtis stiprina imunitetą, pašalina stresą, įtampą, gerina miegą, su prakaitavimu iš organizmo pašalinami įvairų šlakai. O vienas iš svarbiausių dalykų pirtyje yra vantos, kurios suruošiamos iš įvairiausių augalų. Klasikinės ir pačios populiariausios yra beržinės vantos. Jos ramina nervų sistemą, nuima skausmą, pagreitina žaizdų gyjimą, naudingos sergant plaučių ligomis. Ažolinė vanta mėgsta vyrai. Teigiama, jog ažolas duoda žmogui daugiausiai jėgų, tačiau jis labiau tinka sveikiems sportiškiems žmonėms. Liepų vantos veikia raminamai ir mažina galvos skausmus. O dabar apie vantų gydomąjį poveikį pasakoja žolininkė Jadviga Balvočiūtė. Klausytojų tarpe tikrai yra mėgėjų pirtyje vanoti su vanta. Ar vantos turi gydomąjį poveikį ir kokia vanta sveikiausia?
2: Klasikinė vanta yra beržinė vanta. Jeigu supjausim tą šakelę kokioje nors šlapioj vietoj, kur auga daug plaukuotojo beržo, jis yra labai labai kvapus, tai turėsim labai kvapę, bet neblogai yra ir karpuotojo beržo nelabai kvapios tos vantos. Nuo seno vantas beržinės naudojo žmonės vyrai dėl prostatos sutrikimų. Karštoj pirtyje tenais ir vanodavosi, ir savo šuteklius pasidarydavo, ir būdavo tikrai gerai. Bet yra ir kitokių vantų. Dabar pirtininkai yra žolų ir netgi kanapių naudoja. Visos yra gerai, tame tarpe ir kadagio, bet jau neskriausim tokio medelio, jeigu pat neužsiauginam. Jos yra tikrai gerai, atveria poras, organizmas turi galimybę išsivalyti. Turėčiau visados nors klasikinę beržų vantą. Bus ir labai gerai.
1: Ar visiems tinka dilgėlių vantos?
2: Manyčiau, kad gali būti visiems. Jos labai gerai taip muluojančiai veikia, valo. Jeigu tik tai nėra žmogus alergiškas, man nepasitaikė, bet gali būti kartais atveju to medžiagom. O šiaip tai neturėtų. Turėtų būti daugumai gerai. Nu, tik tai gali patamsėti plaukai ant kūno.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Didelis kraujo spaudimas hipertonija – labiausiai paplitęs susirgimas, su kuriuo susiduria maždaug kas penktas suaugęs žmogus. Su aukštu kraujo spūdžio vaistažolių pagalba nuo seno kovojo ir mūsų proseneliai. Kokios vaistažolės mažina kraujo spaudimą ir kokias arbatas mes turime gerti profilaktiškai, pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Daugelis žmonių skundžias padidėjusiu kraujo spaudimu. Kokios vaistažolės arbatą patartumėt pagerti?
3: Esant kraujo spaudimui, aišku, tinka visi kietiniai augalai. Tai bus ir ta garšva, krapai, ir salierai, ar morkų sėklos, ar morkų lapai džiovinti, petražolės. Visi, kurie svaro skysčius ir neužsilaiko organizme, o tai skatina jų išsiskirimą, nes skysčiai labai svarbu, kad jie išsiskirtų. Nuo kraujo spaudimo yra labai gerai krapų sėklos ir yra tokia žolė žemė. Daug kas auginam, jinai ne mūsų krašto yra augalas. Ir labai gerai mažina kraujo spaudimą. Pritačiau taip pat ir amalas, tačiau amalas yra tiek visapusiškai, dar visokių turi kitų veikimo savybių, kad reikėtų atsižvelgti labai jį vartojant atsargiau. Augalai, kurie gerina skysčių išsiskyrimą, virškinimą ir, aišku, be gryno oro pasivaikščiojimų yra sunkiau numušti kraujo spaudimą.
2: Kokių žolelių arbatas patartumėt laikas nuo laiko pagerti profilaktiškai sveikam žmogui?
3: Aš patarčiau turėti kokį 20 ar 15 ar 10 pavadinimų vaistažolių, jas turėti pavieniai ir visada galim susidaryti savo iš jų reikalingą arbatą. O tarp jų turėtų būti ir gervuogių lapai, ir žemuogių lapai, ir mėtos, ir melisos, ir netgi apynių, jeigu norim užmigti greičiau įsidedam, ir šaltalankio lapai, tai visi yra labai stipriai maitinantis organizmą įvairiais vitaminais, ir beržų lapų. Ir tų pačių garšvų padės mums druskoms neužsilaikyti. Ir vingiorykštės lapai ypatingai. Nes kada mes susirgam gripas ar dar kažkoks tai virusinis susirgimas ar bakterinis, tai visada simam prieš uždegiminių noris arbatų. Taip pat, jeigu pažįstam, pasirinkim glosnio lapį debesylo, bus taip pat prieš uždegiminis. Ir gysločio turėkim, ir bruknės lapį. Viržio truputį. Viržis yra labai prieš uždegiminis ir raminantis, labai tinka, kai padidėjęs skrandžio rūgštingumas. Galima užsiplikyti tos arbatos. Jurkiečiai, pelynas, visų turėkim ir pasidarykim, paskui patys įprasim, ar tai vakare parėjom, ar norim iš ryto. Iš ryto galim dar įsigyti, jeigu patys neturim kokio rapontiko, ar kokios radiolės, kurio žmonės vadina aukso šaknim, ten trupučiukai įsimesti, bet vakare jau to nedarykim, paskui neužmėgsim. Žmonės žinojo ir jau tą, ką anksčiau vartojo, visada turėkim, mėtos, ramunėlis, melisa. Viečiai, tai yra pelynai, tai šitos jau tiesiog klasikiniai ir tikrai patikrinta amžiais, kad juos reikalinga žmogui.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė sako, kad kebliausiai pasijunta išgirdusi prašymą gydyti nuo alkoholizmo. Ji yra tos nuomonės, kad jeigu žmogus pats nenori pasveikti nuo šios blogybės, tai jokios vaistažolės negali padėti. Vis dėlto daugelis žmonių nori atsikratyti priklausomybės alkoholiui, rūkimui ir pagalbos kreipiasi pas žolininkę. Apie augalus, kurie gali padėti atsikratyti priklausomybių, pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Teko girdėti, kad yra arbata nuo priklausomybių. Nuo kokių priklausomybių ši arbata ir ar tikrai ji padeda?
3: Yra augalai, kurie veikia raminančiai visais atvejais. Tai va tokia yra gentis tiečiai. Veikia raminančiai ir jeigu jau pavartoja, gali pasidaryti neskanu, gerti, rūkyti. Tai bus ir pelynas, jeigu kas gali toleruoti tokį kartų augalą. Nu ir paprastas tiečias, kuris dar padeda ir esant epilepsiją. Jo taptų ir daugiau literatūroje, pavyzdžiui, rykštenė, čiobrelis ir tiečias. Ir kitokių sudėties tų receptų. Jie veikia kartu ir raminančiai ir sukelia tokį šleikštulį. Yra anoniminis būdas, tik nežinau su anoniminiais, tai tikrai nereikėtų gal prasidėti arba tiesiog pasitarti, kada gėlis iš šaknis užpilti galima degtinę ir paskui žmogus daugiau išgeria tokios degtinės ir vena, jam nieko blogo nepasidaro, bet kitą kartą tai degtinė užuodus, tai jam jau atstumančiai veikia pati degtinė ir jeigu žmogus tikrai nori mesti, tai jis jam tikrai padės. Nenorinčiam, tai aš abejoju. Pirmoje lėje priklausomybės prasideda galvoje, kada norim ar nenorim. Iš mano praktikos, tai tikrai, jeigu žmogus turi priklausomybę ir nori ją atsikratyti, vienam sekasi ją atsikratyti per kokius 5 metus, o kitam per 1 parą. Čia įvairiai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Dabar mes visi esam dėkingi farmacininkams, nes jie išrado daugybę vaistinių preparatų, gelbstinčių nuo sunkių ligų. Vis dėlto kiekvienas vaistinis preparatas turi ir stipresnį šalutinį poveikį nei daugelis žolelių, todėl seni patikrinti augalai iki šiol nepraranda populiarumo. Ypač tai aktualu tada, kai liga tik prasideda ir tam, kad jos išvengtume, tai reikia švelnios, bet veiksmingos priemonės. Liaudės medicinos receptų žmonės kūrė ne vienus metus. Tie receptai buvo nuolat tobulinami, o šiuolaikinis mokslas medikamentams gaminti nevengia naudoti gydomųjų žolių. Tęsėme pokalbį su aukščiausios kategorijos provizore farmakognoste Jadviga Balvočiūtė apie vaistažolės, kurių pavasarį galbūt nesuspėjot prisirinkti, ir apie arbatas, be kurių žolininkė neįsivaizduoja savo dienos. Labai populiarios vaistažolės, kaip garšvos dilgėlės, yra laikomos vitaminų bombomis pavasarį. O vėliau vasarą, rudenį, ar galima jas rinkti, ar jos išsaugotas savo vertingas medžiagas?
2: Paprastai garšva ir dilgėlė auga prie namų ir šienaujamose vietose ir visada atauga nauji lapai. Tai juos ir renkam, kol jie yra jauni. Dilgėlė, jeigu jie auga, jinai paskui žydi ir jau šitokių mes nerenkam, nebent tik tai iš tokių vietų pasirinkt galima dilgėlių sėklų, kurios yra labai vertingos. Sėklos aplamai yra toks stebuklingas daiktas, kuris sukaupia didžiulės paslaptis. Dabar garšvos žydi, tai pasirenkam jų žiedynų. Žolės galim pasirinkti, taip pat veiks arbatą. Panašiai kaip ir jauni lapeliai. Nušanautose vietose galim jaunų pasirinkti ir vasarą, ir rudeniop.
1: Garšvų žiedynai beveik lygiai tas pats, kas garšvų jaunų lapeliai, taip?
2: Nėra tas pats, skiriasi, žiedas turi dar ir savo sėklos nuo užauginimo visus pradus ir piesteliai, ir kokeliai, netgi turi šiek tiek hormoninių, ten kitokių dalykų, bet mums yra vertinga ir tos dalis. Tačiau tas pagrindinis veikimas, šlapimą, druskas, valantis, visados išliks, nes tai yra vietinis salierinis augalas, o šitos šeimos augalai tai ypatingai gerai skysčius valo iš organizmo.
1: Sakoma, kad dilgėlės tirština kraują. Tai ar neturėtų apriboti jų vartojimą vyresnio amžiaus žmonės?
2: Jo, tuomet reikia visus žolės vartoti tik tam tikrą laiką. Dar kiekvienas turi prisitaikyti, pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir tos pačios garšvos, jeigu šlapimą reikia varyti, o jie tam galbūt ten kitaip reikia. Kiekvienas turi atsižvelgti save. O dėl kraujo garšvos, tai truputį skystina kraują, švelniai labai, užtat mes galim jas kartu vartoti. O dėl dėlės, aišku, kad skatina kraujo krešamumą. Bet tai maži kiekiai niekada to nepadarys. Jo labiau, jeigu mes įsidėsim dar šiek tiek ir skysinančiai su tą pačią garšvą, ar ten dabar jau žydė raudoniai dubilai, jie turbūt įsisina kraują. Nu ir kiaušinių lapai ir šaknis taip pat visada galim suderinti ką nors. Bet dėl dėlė yra nepakeičiamas ir nuo anemijų, geležies turintis vitamino C, jo visadus reikėtų po truputį pavartoti.
1: O kiaulpienių lapus galima dabar rinkti?
2: Galima ir dabar rinkti, mes kiaulpienių lapai, jie jauni, veslus ir galima pasirinkti. O rudenį rinksim šaknis. Kiaulpienių lapus galima vegetariškai kasdien po truputį nuvalgyti ir dėti savo žalumynų kokteilius. Pasirinkti, džiovinti ir turėsim žiemai. Kiaulpienės labai gerai kepenų veiklai, jos ir antioksidantų turi irgi ir labai vertinga vaistažolė.
1: Be kokios arbatos jūs neįsivaizduojat savo dienos?
2: Dabar jau, kai mano amžius yra solidus, tai aš visados pasidarau, turiu pastoviai gerų kraujotaką gerinančią arbatą, nu ir kraujo spaudimą palaikančią, nes kartais pakyla tas kraujo spaudimas, bet visados vartoju ir rasakilą, kai reikia, tada ir mėta atsiranda, o skysčius suvarančios ir visados bus ir salierų, arba petražolių lapelių, arba tos pačios garšvos lapelių, beržų lapai, taip.
1: Jūs esat už ar prieš gydymą medikamentais? Ar visas ligas galima išgydyti vaistažolių pagalba?
2: Aš esu ir už medikamentus, ir už vaistažolių. Tik tai liūdna, kad vaistažolis yra pas mus palyginti pamirštos ir patys gydytojai netiki, kad vaistažolis gali ką nors padėti dar labai dažnai. Galbūt čia tiesiog yra informacijos trūkumas. Aš esu ir už tai, nes mes niekada negalim atmesti to, ką žmogus per savo pažinimo istoriją yra sužinojęs ir daro toliau. Mes galim įsigilinti ir tiksliau daryti, bet mes niekada nepadarysim galutinai gerai, nes tas pažinimas yra toks begalinis, kad mes vienu momentu, kaip kad aspiriną paskaitim, kad nuostabus vaistas daugam, o šiandien mes jį draudžiam vaikam duoti ir panašiai. Taip kad tas pažinimas dar vystysis ir vystysis, o tai, kas jau yra empiriškai per amžius ir per šimtus metų yra žinoma, tai būtų turbūt neprotinga nepasinaudoti. Kartus keičiasi ir pamiršta daug ką, ir pasikeičia ir pažinimas, ir žinojimas, ir nenuskriauskim savęs, nei savo vaikų, uždraudami arba paniekindami ar neįvertindami fitoterapijos, nes augalas yra toks organizmas duotas mums, kuris turi tiek daug visko, ko mums reikia, ir jeigu geriam arbatą, kad paprasčiausia pusė, tai mes savo organizmui pateikiam visą puokštę įvairiausių medžiagų, iš kurių organizmas pats jau pasiimti, pasipildyti ir atjaunėti.
1: Labai labai jums dėkoju už pokalbį. Klausytoja gavo turbūt daugiau kaip 1000 patarimų iš jūsų lūpų. Dabar belieka tik prisirinkti vaistažolių, gerti jų arbatas, būti sveikiems ir energingiems.
2: Sėkmės visiems renkant vaistažolius.
1: Klausytojams sakau ačiū, kad šį pusvalandį paskyrėt laidos klausimui. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

čia radijos stotis iš Kauno.